0: här i studion. Hon releasar ett nytt album idag som heter Karaoke Queen. Eller kanske man säger på finska Karaoke Queen. Maija Vilkkumaa, tervetuloa, välkommen. Hyvää huomenta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Miten sun ruotsin kieli? Puhutaanko suomea vai ruotsia?
1: Puhutaan suomea. Mä ymmärrän mielestäni kaiken aina ruotsiksi, mutta mun språket on hieman ruosteessa, niin tulee luontevammin.
0: Se ei haittaa, mä osaan vähän suomea, niin mennään vaikka sillä. Ja mä kerroin just sulle kanssa tässä äsken viime biisin aikana, että kun mä olin meidän aamussa ja mä kerroin, että Maija tulee vieraaksi ja mun aamujuontaja kollega Cesar sanoi, että mulla on semmoinen fiilis, että susta ja Maijasta voisi tulla oikeasti niin kuin hyviä ystäviä, voisi olla hyviä kavereita ja mä komppasin kyllä, että joo, että me ollaan nyt tavattu vaan niin kuin vuosia sitten pari kertaa, niin mä en ehkä niin pitkälle, mä en nyt voi sun puolesta sanoa muille, että mehän ollaan parhaita ystäviä Maijan kanssa, mutta ehkä joskus. Ja silloin mä sanoin, että kyllä se olisi sitten niin kuin Tallinnan reissu, semmoinen niin kuin vuorokauden tai pitkä päiväristeily. Mitä sanot?
1: Aivan, kryssning till Tallinn.
0: Niin.
1: Mä oon tänään lähdössä kryssningille till Stockholm.
0: Niin.
1: Nimittäin, tai itse asiassa ei se ole ehkä enemmän päivä laivalla. Se on nimittäin Viking Grace. Eli sähän voit lähteä mukaan sinne, jos sä haluat. Itse asiassa yksi mun kaveri lähtee mukaan, joka on menossa Ahvenanmaalle. Hän hyppää sitten pois laivosta siellä aamujen tunteina.
0: Mä oon miettinyt niitä risteilykeikkoja, koska niin kuin suuren profiilin artistit myös tekevät risteilykeikkoja. Siis ihan niin kuin suurimmat nimet Suomessakin tekee risteily viikonloppuja, niin kun sä et silloin pääse millään tavalla pakoon, sulla on se hytti.
1: Joo.
0: Ja sitten se bäkkäri ja that's it. Jos sä haluut mennä jonnekin muualle, niin sä oot siellä kaikkien ihmisten keskuudessa ja sä et varmaan, jos sä haluut mennä shoppailemaan tax-fiihin, niin siellähän on varmasti joku nykimässä hihasta tai jollain on asiaa. Niin millaisia ne risteilykeikat, kaikki muut miinus keikat, niin millaista se aika siellä paatilla on?
1: No siis mä tykkään ihan tosi paljon ihan niin kuin myös olla siellä hytissä makoilla. Sitten siellä pääsee messiin tietenkin ja se on niin kuin ihan mahtavaa kanssa jotenkin hengailla siellä. Mutta sitten mä mietin, onhan se periaatteessa sama, jos artisti on vaikka Lappeenrannassa keikalla ja käy sitten, tai Turun keskustassa, tai käy Hansakorttelissa sitten ostoksilla, että samalla laillahan sielläkin sitä niin kuin ihmisiä saattaa olla. Mutta totta kai välillä siis laivalla on intensiivisempi meininki siinä, että varsinkin jos ihmiset on just nähneet edellisenä iltana artistin siellä lavalla ja sitten tulee vastaan tax-freeissä, niin voi olla, että juttua riittää. Mutta se on hauskaa. Mulla on tossakin, kun tämä kiertue nyt alkaa tästä, niin mulla on paljon semmoisia niin kuin faneja, tulee tonne laivalle mukaan, vaikka siellä vedetään vain tunnin keikka, eli ei ihan sitä niin kuin pisintä levyjulkkarikeikkaa, niin me sitten, meillä on champagnebaarissa kohtaaminen sitten lauantaina ja kaikkea, niin se on mukavaa. Mä tykkään kyllä laivakeikosta.
0: Mm. Maija Vilkkumaa-Slepperit, nyt album idag och vi talar här tidigare i morgonen redan om att jag och Maija kanske någon dag blir riktigt goda vänner. Då, det första vi gör är så sticker vi till Tallinn. No, Maija ska alltså på kryssning idag, hon ska på kryssningsspelning idag via Åland mot Stockholm och där ska hon uppträda på veckoslutet. Och jag alltid funderar med den stora kärnors kryssningsspelningar. För man slipper ju inte, man får ju inte en lugn stund förutom om man är i hytten eller sen om man är på backstage och sådär. Så att Maija tycker nog om det. Hon har också ordnat där en hel del av hennes fans som är på kommande på den här spelningen och där är ett sånt här möte har ordnats redan i en sån här champagnebar till exempel. Och inte det egentligen så stor skillnad, är du på kryssningsspelning eller är du i Vilmanstrand eller Åbo. Så nu är man ju kanske vara lite på stan och då kan det hända att man råkar på någon som har ärende. Det är helt okej. Okay. Mitäs tämä, kun albumnimi on Karaoke Queen ja karaoke ja risteilyt kuuluu erittäinkin paljon yhteen mun mielestä. Onko teillä jotenkin nyt, tai ei vaan tällä niin risteilykeikalla, mutta noin muutenkin tällä näitä tulevilla keikalla, niin onko jotain tiettyä karaoke-elementtiä? Näkyykö sun lyriksit jossain screeniltä esimerkiksi vai kuuluuko ne jotenkin, onko karaoke läsnä jotenkin showssa?
1: No siis me tehtiin tuossa Huvilateltassa, oli semmoinen yksi kohta, tai me tehtiin semmoinen kaksiosainen konsertti, jossa alkupuoli oli semmoinen, että mä soitin akustisella kitaralla vain yksin ja kerroin niistä kappaleista ja sitten näkyi biisin sanat siellä ja se oli ihan mahtavaa siellä, ihmiset niin kuin lauloi mukana ja se oli osa sitä auditiivista hommaa ja sitä me varmaan jossain vaiheessa toistetaan, mutta tämä Karaoke Queen albumikiertue, niin se on enemmän, mä ajattelen itse, että se karaoke tässä tällä albumilla on semmoinen, tämä albumi kertoo niinku raivosta ja siinä on erilaisia ihmisiä, jotka, siis mennään niin kuin se on elokuvallisesti avautuu, se menee pimeydestä valoon ja siellä on mystisiä niin kuin kostolistoja ja kostamisen niin kuin jumalattaria siellä välillä jotenkin ilmestyy sinne. Niin mä ajattelen, että se karaoke on sellainen niin kuin vähän maaginen paikka, jos nämä kaikki ihmiset tapaavat toisiaan. Ja se on se, joka niin kuin realisoituu siellä meidän keikoilla. Se on Karaoke Queen-biisissä sanotaan, että täällä sä oot mitä vaan, sä oot rock and roll star. Niin se on niin kuin, että vaikka siellä varsinaisesti ei tapahdu se itse niin kuin meidän kaikkien tuntema karaoke siellä meidän keikalla, vaan se mihin se karaoken laulaminen ikään kuin ihmisen vie, eli semmoiseen niin kuin keskelle semmoista rock showta, jossa sä pystyt tuntemaan ja saat tuntea ihan mitä vaan ja sellaisia asioita, jotka on yleensä kiellettyjä tuntea.
0: Se on kyllä totta, että karaokebaari kuin karaokebaari, se voi olla Helsingin keskustassa tai se voi olla jossain niin kuin Keravan lähiössä, niin mun mielestä karaokebaari on karaokebaarit on aika usein sellainen melting pot. Siellä voi olla niin kuin ne äijäjengit, jotka pelaa lätkää, mutta siellä voi olla TikTokia selaavat kaksikymppiset ja siellä voi olla seniorit ja juniorit ja jotenkin kaikki saa olla siellä.
1: Kyllä, nimenomaan. Kaikki saa olla siellä ja kaikki siihen liittyy totta kai sit myös semmoinen niin kuin fantasia siitä, että sä voit myös jotenkin, sä oot siellä semmoisessa rinnakkaistodellisuudessa ja sä voit niin kuin, se myös saattaa viedä sua harhaan. Se on musta myös niin kuin kiinnostava se ajatus, että mitä kaikkia niin kuin siinä, onko jotain sellaista, mitä sulta jää sitten tekemättä, kun sä vaan oot siellä karaoken harhassa. Mutta joka tapauksessa siellä meidän kanssa saa olla tällä kiertueella. Meillä on tosi voimakkaasti sellainen ajatus, että yksikään keikka ei ole samanlainen kuin edellinen, vaan me muutetaan settilistaa. Ja siellä on nimenomaan se sellainen niin kuin vaaran tunne koko ajan läsnä.
0: Maija Vilkkumaas, nya albumissa släpps idag. Heter Karaoke Queen och release. Turné blir det ju nu här, de här följande veckorna och månaderna. Och karaoke-elementet kommer inte att finnas liksom i spelningarna. Hon hade nu på en sån här specialspelning i Huvilatältet här på sommaren och då var det alltså ett ställe var man kunde lite karaokeaktigt delta i en låt. Men annars så är det kanske mer som en metafor på det viset att det här albumet öppnar liksom ett lite av ett koncept på det sättet att det är för karaokebaren, karaoketillfället, så det brukar ju vara en sån ganska salig blandning av människor. Alla är välkomna och det är kanske lite som en tryggt ställe för alla egentligen, det här karaokebaren.

0: Kumaa med mig här i studion en liten stund ännu. Karaoke Queen heter albumet som släpps idag och låten som vi hörde här nyligen heter Näytä ikenet alltså. Och aktuell med ny album, och vi pratade med Maja här tidigare att jag har haft under de senaste veckorna en hel del sådana gäster som har varit aktuella med någon form av ny släpp som de har. Människor som gör kreativt jobb som har släppt något nytt som nu är fritt framför människor att lyssna på eller titta på eller läsa. Som en bok, eller jag har haft regissörer, jag har haft musiker och sådana här. Och Maja som är erfaren och som har varit med och med olika konstellationer släppt album och låtar i tiotals år, så kan ändå liksom känna idag, som är release-dagen är alltså idag, så kan ändå lite känna ett litet pirr. Puhuttiin tästä, kun saavuttiin, eli tänään, kun on julkaisupäivä. Vaikka julkaisuja on alla ja kilsoja on takana ja edessä myöskin toivottavasti, niin silti tämä julkaisupäivä on vähän semmoinen. Niin millaisia fiiliksiä sulla oli vaikka, kun sä heräsit tänään?
1: Joo, siis sehän on, tämä koko viikko on oikeastaan, kun meilläkin on ollut noita ennakkokuunteluita ja sellaisia, niin kyllä sitä on koko ajan sellaisessa, niin kuin, mä ehkä vertaisin, se on vähän semmoinen, kun olisi itsellä jotkut isot synttärijuhlat niin kuin tulossa, että jotenkin niin kuin, että apua nyt minun ympärilläni tapahtuu. Mutta sitten sen lisäksi kyllähän siinä on se, että kun on tehnyt valtavasti, mäkin olen tehnyt tätä levyä tosi pitkään ja antanut sille niin kuin kaikken ja välillä jossain kohtaa prosessia niin kuin heräily aamuyölle ja miettinyt, että miten mä saan kaiken tämän jotenkin, niin kuin mitä mulla sisällä soi, niin sinne ulos. Ja sitten sitä on kuunnellut ja sitten on tajunnut, että ai vitsi, mä oon tosi tyyttä, on just semmoinen kuin sen pitää ollakin. Ja sitten kun se tulee oikeasti ulos, niin siinä on sellaista niin kuin kihelmöintiä ja jännitystä ja sen takia se on ihan mahtavaa päästä tällaisiin niin kuin radio-ohjelmiin niin kuin jotenkin juttelemaan siitä asiasta. Ja että jos vaan niin kuin istuisi kotona, niin voisi olla aika ihmeellistä. Mutta ja myös sen takia on ihanaa päästä sitten sinne keikoille ja lavalle, että nähdä yleisöä ja nähdä bändiä ja noin. Mutta se on semmoinen, että mä just tässä eilen tai toissapäivänä muistelinkin sitä, että kun mulla oli ensimmäisen soololevyn julkaisujuhlat, että miltä silloin tuntui. Niin se jotenkin se jopa niin kuin lisääntyy se semmoinen, niin kuin, koska silloin ekaa kertaa ei oikein edes tiennyt mitä niin kuin odottaa tai millaista mikään on, niin sitten se jotenkin se kiihko ja jännitys vaan lisääntyy vuosi vuodelta.
0: Okei, niin eli tässä niin kuin, ei ole taantumista vaan päinvastoin.
1: Päinvastoin, se kiihtyy vaan, kyllä.
0: Och Ivan, den bara ökar för Maja, att fast hon har varit med länge och släppt en massa album så... När hon till exempel släppte sitt första soloalbum på eget namn. Så det var lite sådär att det var så nytt att hon visste inte riktigt vad hon väntade sig. Nu vet hon vad det är. Och så att det här pirret och spänningen, det liksom ökar bara hela tiden. Hon har också jobbat på det här nya albumet länge och vaknat upp mitt på natten och funderat hur ska man göra det där. Så att det är bara pur glädje att sen få med en liksom... Med en liten sån här kittlande känsla där någonstans också, att det känns bra att släppa det och komma hit och prata om det och sen ha turnéer och sånt här och få träffa fans och se hur människor reagerar på de här nya låtarna som man har jobbat på länge. Mitä tekee Maja Vilkkuma, jos on writer's block, jos vaan niin kuin ei lähe? Ja se joskus, se on varmaan minuutteja, joskus se on tunteja, joskus sitten ehkä viikkoja. Mutta niin kuin, mitä sä teet, jos sä oot turhautunut?
1: No siis kun mulla ei ole silleen writer's block, en kuulosta jotenkin ärsyttävältä.
0: Sä oot mutta... Nero siis. Täydellinen Nero.
1: Ei päinvastoin. Mä luulen, että siis kun se writer's block mun mielestä on semmoinen asia, että se ehkä liittyy. Mulla on joskus ollut... Kauan sitten oli aika pitkäkin, ehkä joskus tarharyhmäaikaan. Ja sitten se ehkä niinku, se liittyy semmoisiin, että on, mä ajattelin, että se liittyy myöskin johonkin egoon tai johonkin semmoiseen, että liikaa niinku miettii sitä, että nyt mun pitää tehdä jotain tosi hyvää tai että nyt mun jotenkin, pystynköhän mä koskaan tekemään enää mitään. Ja sitten kun lopulta siinä tekemisessä ei ole kyse siitä, tai mä aina menen sen läpi sen ajatusprosessin, että kyse ei ole minusta, eikä siitä, mitä musta ajatellaan ja pitääkö joku mua niin kuin hyvänä vai surkeena tai idioottina vai nerokkaana, vaan että kyse on siitä niin kuin teoksesta, mitä tekee, aina siitä biisistä. Sillä ei ole tavallaan väliä, miltä musta tuntuu, että kun se biisi niin kuin kirkastuu koko ajan sieltä, niin se auttaa siinä tekemisessä, että sitten vaan menee väsäilemään niitä. Ja toinen asia, mikä auttaa, tämä on neuvoni kaikille writer's blockista mahdollisesti kärsiville, niin mä saatan Koska mun mielestä melodiat tulee niin kuin aina siinä mielessä helpommin kuin se teksti, niin sitten mä teen niin kuin melodiaa ja tuollaista demosovitusta ja tuotantoa siihen. Ja sitten mä lähden kävelylle. Uh-huh. Se soi mun korvissa se biisi. Ja mulla on monta kertaa tuntunut siltä, että tänään ei kyllä tule mitään tekstiä tähän. Että tästä ei tule mitään. En tule keksimään mitään. Just ehkä tämmöinen illuusio writer's blogista. Ja sitten mä lähden viimeistään, kun mä oon kävellyt puoli tuntia, niin sitten tulee niin sanotusti ainakin jotain. Mähän on semmoinen niin loputon uudelleenkirjoittaja. Joten tärkeää on se, että tulee edes jotain, koska sitten sitä pystyy ruveta myrskyttää siinä, että se semmoinen ei mitään on kaikista pahin ja siitä pääsee eroon kävelemällä.
0: Att man har en idé, en melodi-idé kanske i huvudet, och man har kanske, fast man ska ha den där känslan att idag kommer sen ingen lyrik, det känns som så. Hon går ut och går, hon tar lite och snurrar på den här melodin i huvudet, och senast när hon har gått en halvtimme så kommer det någonting. Hon skriver visserligen om det på nytt, men att gå ut och gå med kanske en låtidé i bakhuvudet, så det funkar för henne. För writer's block så har hon inte riktigt lidit av, så det är jättemycket, och hon har metoder som hon har kanske, som lite av sig själv avlöses i huvud, som till exempel så där att hon försöker också tänka att det här handlar nu inte om, eller människors åsikter kanske inte då är fokuserade på henne, och det handlar inte om att hur den människa är hon, utan det handlar ändå om liksom den här låten, och sen så brukar det nog öppna sig, så att jättestora blockar brukar hon inte ha. Vielä tähän loppuun kuuntelin, että Johan kirjoittaa, että hänen tytär on jossain joulujuhlissa laulunut sun kappaleen Ei.
1: Oh.
0: Ja tää on siis pätkä, jota hän, tätä nauhoitusta hän edelleen kyyneleet silmissä katsoo, kun tytär laulaa tätä kappaletta. Ootko sä huomannut, että uusi sukupolvi, siis nuorempi sukupolvi, on olisi myös ottanut sun biisejä niin kuin vastaan, ja että myöskin junnut diggailee sun biisestä?
1: Joo, sehän on jännä. Ei, nimenomaan kun siinä puhutaan lapsesta ja äidistä, niin se on semmoinen, josta aikoinaan, sehän tuli 2003 ja silloin niin kuin tosi moni lapsi koki, jotenkin he kokivat, että se kertoo heistä, vaikka se tietysti, en tiedä, kokevatko he sitten niin kuin vanhempina enää, tai ainakin, että se kertoo vähän ehkä eri tavalla heistä kuin he ajattelivat. Mutta silloin mä muistan, oli paljon semmoisia, että just vaikka laivoilla, jos oli keikalla, niin yhtäkkiä jostain tulee niin kuin alhaalta pienet kädet halaamaan polvia, ja se oli tosi liikuttavaa. Niin ne ihmiset, jotka on ollut silloin 3-vuotiaita, ne oli paljon 3-vuotiaita silloin, niin hehän ovat nyt sitten 23 vuoden kuluttua, he ovat
0: 26.
1: Ja sitten mulla on myös paljon semmoisia niin kuin, siis yllättävän paljon ainakin mun mielestä semmoisia ihan niin kuin alle 18-vuotiaita ja vähän yli. Ja tota noin, et sitä kyllä se uusi sukupolvi tulee, se on tietysti tosi tosi arvokasta. Ja paljon on sellaista, meillä on ollut joskus noita ikärajattomia keikkoja, että ihmiset tulee niin kuin, että äiti tytär tai isä tytär tai koko perhe niin yhdessä tulee sinne, niin että sukupolvet silleen, niin kuin koko perheenä ovat sitten paikalla, niin se on kyllä tosi kivaa.
0: Mm. Ja Juhan kertoo vielä terveisiä, että sä oot the queen.
1: Kiitos.
0: Det stämmer ju, det som Johan säger. För det vi har en lyssnare som berättar att hans dotter brukar alltså sjunga Majas låt Ej på en arbetskurs julfest. Och den här inspelningen tittar Johan fortfarande på och blir lite tårögd. Och Maja har upplevt att det har kommit en ny... Det liksom, den här Ej-låten framförallt har blivit jättestor. Och den har kommit liksom att det... Den släpptes 2003, så det är många av de där, då som den släpptes så var det liksom många sådana som var bara 3 år gamla som kom och kramade. Plötsligt kände hon en människa krama om hennes knäna, och sen var det just någon sån här 3-åringar som nu är 26 som har vuxit upp med hennes låtar. Och när hon har åldersgränsfria spelningar också, Maja, så där, de är väl representerade och en ny generation har tagit emot hennes musik också. Karaoke Queen heter låtens albumet som släpps idag, och Maja kommer att sticka på release turné, så hoppas ni har möjlighet att se henne. Kiitos paljon, kun kävit.
1: Kiitos, oli ihana olla täällä.
2: It's a bigger operation. What's with all the speculation? Had to close the store for renovations. My cousin said storms, man, they're running out of patience, you know. Time to make a statement. Time to free my mind of limitations. Finesse the majors, that's my form of reparations. They said you can't slide, you're a treasure to the nation.

0: Jag har med mig i Extrem Dag idag en gäst som heter Alisa Syrjä. Tervetuloa, välkommen.
1: Kiitos.
0: Puhuttiin ruotsin kielen taidoista ja sanot, että en kirjoitit siis, mutta...
1: Kirjoitin en, mutta mä oon ollut aina vaan niin hirveän tunnollinen koulun suhteen, että mä oon niinku... Mä oon opiskellut niitä kokeita varten ja sit eihän semmosesta jää mitään päähän. Sit kun ei joudu puhumaan sitä missään, ei saa puhua sitä missään, niin sit se on unohtunut ihan täysin.
0: Olitko hyvä koulussa?
1: Olin todella hyvä. Aivan hikke.
0: Tuliko jotain stipendiä?
1: Tuli varmaan joka vuosi.
0: Okei, ihan oikeesti.
1: Joo, okay. Vaikka sit lukiossa, kun mä olin tykissä ja siellä oli liikaa muita hikkejä.
0: No missä sä olit siis surkein? Olitko sä edes yhdessä aineessa huono?
1: No siis teknisessä työssä. Mulla meni ne naulat vinoon ja mä olin hidas sahaamaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Okei. Okay. Mutta oliko sulla sitten jossain vaiheessa, niin kuin jotkut on ollut silleen, semmoinen aika tyypillinen tarina on silleen, että jotkut on tosi hyviä koulussa ja pänttää, kymppejä tulee ja niin poispäin, tulee L ja E. Ja sitten jossain vaiheessa huomaa sitten, jotkut huomaa sen 13-vuotiaana, joskus 25-vuotiaana, että voisi sitä viikonloppuna muutakin tehdä kuin lukee kirjaa.
1: Mulla oli ehkä vähän se, että mä en tiedä, miten mä oon onnistunut tekemään sen kaiken. Siis mä olin jo silloin niinku ihan todella menevä. Et mä riekuin kaikki illat Ylöjärvellä jossain mopautoilla, ajettiin ympyrää ja lukiossa biletin joka viikonloppu ja näin tosi paljon kavereita. Ei ihme, että mä sit sain lukiossa silleen aika paha, alkoi mun burnout-kierre siellä. Mm. Et koska mä yritin saada niinku kaiken mahtumaan elämääni.
0: Mm. Alisa on ihan meemme här i studion var jättebra i skolan och liksom tekniska jobben det var hon inte så bra på men att det där annars så var det hon studerade mycket och hon var bäst på klassen åtminstone samtidigt som hon festade mycket som tonåren var det var mopobilar i Ylöjärvi och i gymnasiet så var det fest varje veckoslut men hon fick det att gå ihop lite burnout började komma i något skede. Missä vaiheessa sitten Musa otti sen lopullisen otteen silleen että se oli niinku se main focus.
1: Kyllä mä niinku lukiossa kaiken sitten aikaa, niin kun mä olin yksin, niin kyllä mä vaan kirjoittelin niinku kaikki automatkat vaan muistiinpanoihin, ajatuksiin ja laineja ja tälleen. Mutta silloin mä en vielä kertonut siitä kenellekään.
0: Okay.
1: Että mä tein sitä vähän niinku salassa. Ja. Totta kai mun niinku perhe tiesi ja näin, mutta en mä silleen mun kavereille ja esim. Mun poikaystävä ei tiennyt, että mä kirjoitan lauluja.
0: Mutta oliko se niinku lyriksejä vai oliko sulla niinku melodia?
1: Ei kun siis ihan lauluja. Siis okay, pianolla, okay. Soitin vaan pianoa ja kirjoitin laulun sanoja. Okay. Joo. Ja sitten ehkä sille lukion jälkeen mä aloin niinku tekemään niistä kunnolla demoja ja niinku sille, että tää on nyt se, mihin mä laitan niinku kaiken.
0: Mm. Ja missä vaiheessa sitten se konkretisoitui niinku sitten vielä enemmän, että tuli se steppi, että oho, tästähän voisi tulla niinku duuni?
1: No mä aloin sitten keikkaileen 2018 niinku omalla musallani. Mm. Että mä vaan röyhkeästi laitoin paikoille niinku demoja ja olin silleen, että mä olin se syrjä ja mä haluaisin tulla keikalle tänne. Ja sit mä ihan niinku olin silleen, että joo ja palkkaakin haluan. Ja sit jostain syystä jotenkin mä sit sain niitä keikkoja, vaikka mä en ollut julkaissut mitään eikä jo mitään tällaista. Niin sit tosta se varmaan niinku lähti.
0: Mm.
1: Joo.
0: Musiken tog över nuje tidigt skede. Alisa hon skrev i smyg. Andra visste inte. Familjen, kompisarna, pojkvännen, ingen visste. Hon skrev låtar. Hon skrev alltså inte bara låttexter utan hon med piano skrev hon låtar. Och sen något tag så märker hon, nu ska man kunna göra det här karriär. Hon bara liksom, hon hade största säckarna av alla. Hon får bara dit någonstans i Ylöjärvi, Tammerfors trakten och var sådär att hej, jag heter Alisa Syrjä, jag skulle vilja uppträda och jag skulle vilja få betalt för det.

0: Jos sitten jonain päivänä, sit jos tulee se niinku se, sanotaan, kuusinumeroinen shekki tai joku se, tulisi joku semmoinen valtava summa, että nyt tää myy näin paljon ja nyt on stadikat loppuun myyty ja ka-ching. Onko sulla joku semmoinen, kun jotkut sanoo, on aina silleen, kun jotkut on breikannut sitten isosti, niin sitten on semmoinen tavoite, että sit mä ostan ton kellon tai sit mä ostan ton auton tai sit mä ostan mut sille kämpän tai mitä liian nyt kaikilla on. Onko sulla joku semmoinen materiaalinen tavoite?
1: Kyllä mä haluaisin itselleni joskus semmoisen niinku maalaistalon, missä on paljon pihaa ja semmoiset pitsiparvekkeet ja hieno kuisti. Ja sitten mä haluaisin viedä mun perheen tai porukat johonkin ulkomaan reissulle, semmoinen, että me tehtäisiin joku iso hieno reissu johonkin.
0: Riittääkö Tallinna? Koska siinä olisi varmaan
1: ei,
0: varaa.
1: Tallinna ei riitä. Äiti haluaisi Japaniin. Mä haluaisin viedä äidin Japaniin.
0: No toi on erittäin hieno tavoite mun mielestä. Äidille terveisiä. Sen näin, kun mä mykypengain on taas ovilhun, nuskvillot se egain bundgårdelen hus på lande me fin... Fin liksom veranda och balkonger och sen någon dag skulle vilja föra familjen på resa. Kanske föra mamma till Japan till exempel. Miten sä muuten, millaisia tällaisia konkreettisia tavoitteita?

0: No, väkisin niistä luvuista on tietoinen, koska niiltä ei nykymaailmassa voi millään tavalla välttyä tämänhetkisessä musabisneksessä. Mutta ehkä konkreettisia tavoitteita. Musta olisi hauskaa joskus mennä nyyhkyttämään sinne vainelämäähän. Musta se olisi läppä.
1: Eiköhän se tapahdu jonain päivänä. Mä oon siitä aika varma.
0: Sitten mä haluan vetää tietysti jonkun semmoisen ihanan iltaslotin rantalavalla, niin että se laiva menee ohi. Mä oon ollut siis rantalavalla jo. Se oli päivän avauslotti. Se oli todella hienoa, mutta vielä semmoinen niinku iltaslotti.
1: Ja Ruisrokissa siis.
0: Ruisrokissa, kyllä. Sitten mä haluaisin joskus tehdä semmoisen niinku levyn, missä on äänitetty jossain Finvoxin studiolla hienosti kaikki oikeita soittimia. Nykyäänkin siellä on levyllä kaikki soittimet tietysti soitettu. Mun tuottaja Elias soittaa kaikkia soittimia. Mutta silleen, että me päästäisiin sinne studiolle, mä otettaisiin sellainen kunnon studioviikko ja sitten päästäisiin siellä se albumi. Mitäköhän muuta? Ihan semmoinen niinku suurin toive. Mä en tiedä, kuinka konkreettinen tää on, mutta ihan vaan se, että jaksaisi jotenkin inspiroitua siitä musan tekemisestä. Niin kuin vielä kymmeniä vuosia. Koska se on tavallaan laulun tekijänä suurin pelko, että joku päivä se alkaa tuntua liikaa työltä ja se alkaa ahdistaa.
1: Bra mål, hyviä tavoitteita se täytyy sanoa. Hon vill gärna vara med om vi tänker på konkreta planer, mål i karriären. Så hon skulle gärna vilja vara med i vain elämään någon dag, det är helt säker på att kommer att hända. Hon har uppträtt på Ruisrock på Rantalava, alltså den här scenen var alla vill uppträda. Det är inte huvudscenen, men det är kanske den mentala huvudscenen. Där en sån här kvällsslott på Ruisrock någon dag. Desku var nice.
0: Mä haluan esiintyä Flowssa.
1: Flowssa, okei. Okay. Flow-festival-slotti också. Hon heter Alisa Syrjä och vois kelle vaan tapahtuu heitä nya albumet som finns ute nu när du hör detta. Kiitos paljon kun tulit.
0: Kiitos paljon.